0: Auf der A23 Richtung Kagran gibt es 30 Minuten Zeitverlust von der Hansornkurve bis zum Knoten Prater. Und 15 Minuten verlieren Sie auf der Altmannsdorfer Straße stadtauswärts. Viel Geduld und gute Fahrt durch den Donnerstagabend.
1: Hrvatski Journal.
2: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu. Danas je četvrtak, 25. juni. Pozdravlja vas Anka Schneeweis. Vladine stranke ÖVP, SPÖ i Neos su skupa sa zelenimi u ustavnom odboru kratkoročno zaključili dvi zakonske novele u okviru nazvišćenih reformov za jačanje narodnih grup. Tim je osigurana dvotretinska većina ka je potrebna za ustavne odredbe. Čujte već od Viktorije Palatin.
3: Poleg zakonskih nacrtov će do zapisati svih 6 autohtonih narodnih grup Austrije u ustavni rang zakona o narodnih grupa. Do sada su prava Čehov, Slovakov, Ugrov i Romov bila osigurana samo odredbom. Samo Hrvati i Slovenci su bili spomenuti u članu 7 državnog ugovora. Zvana toga će do urediti forum narodnih grup ki neka informira vladu o mjera Saveza za podupiranje i obdržanje narodnih grup. A u Koruškoj će do novelom zakonski dugoročno osigurati dvojezično sudstvo. Planirane mjere novele su 101. Produčita 1 predstavile za narodne grupe odgovorna ministrica Klaudija Bauer od ÖVP-a i ministrica pravosuđa Anna Sporer od SPÖ-a.
2: U Hrvatskom centru u Bijeću je čijer bila završna priredba s diskusijom u okviru međunarodnog projekta Rise Up. Išlo je za povezivanje znanstvenog istraživanja u praksi i to na području jezikov narodnih grup. Reflektirali su iskustva, izazove i perspektive koje su nastale tokom troljetnog projekta Rise Up. Cilj je bio revitalizacija i jačanje 5 ugroženih jezikov u Europi, je rekao slavist Oskar Rup.
4: Projekt se bavio s 5 manjinskimi jeziki. Hrvatski, seto, a rumunski, kornski i pjetoga se nažalost ne znam na pamet. I prvo su jedno istraživali kako je uopće stanje kod tih manjin, kako izgleda da je bolje razumu. I zanimljiva stvar što su izvidili je i da je korelacija jezične kompetencije i optimizma o vitalitetu jezika jako, da je to jako različno. Kod grešćanskih Hrvatov je zanimljivo, oni od tih svih manjinov najbolje vladaju jezikom, ali su najveć pesimistični što se tiče jezika i identiteta.
2: Zač mislite je to tako kod grešćanskih Hrvatov i kako bi se to moglo minjati?
4: Problem je ta da čuda ljudi misli da njev jezik, kako govoru, da ni dobar, da ne odgovara i da projekte izvide da je, predtim kod kredišćansko-hrvatskog, zapravo dost jaka baza i velik potencijal, a se čak pokrijene, samo mora se znati kako.
2: Se to sada bolje zna?
4: Da, mislim, kot sam rekao, oni su kod eksperiment sad eksperimentirali kako bi se moglo načiniti kakov prostor kada se ta jezik koristi. Ideja bi bila da se, na primjer, ako se ima kje trgovine u Hrvatski sela ili pekarije, da se instruira ljudi kje onda djelaju, kako se more podupirati osobe kje tote kanu, ne znam, po Hrvatsku kupovati i onda fazi plakatirati ovdje se more kupovati po Hrvatsku. Ovdje je tako rekuć safe space, odnosno safe space za jezik i takovi prostori kano onda i podupirat jezik i žitak toga jezika.
2: Hakovci su izdjelali jednu aplikaciju za učnju gradišćansko-hrvatskog jezika kada ste vi bili uvjezani. Mislite, je to na pomoć pritom da se jezik jača?
4: Da, to je sad to ono. Mislim, aplikacija je samo jedan mali dio toga velikog opširnog projekta. I kod te aplikacije to je mišljeno kod prvi korak da se će pokrijane, na primjer što se tiče aplikacije, znači to još nije završno i cilj je da se to raširi, da postoji i da se to onda recimo tako zajednici daje.

0: da, da mora zajednica dalje razvijati ta koncept i da ima, temo tako reći, akademsku podršku kod toga. Ov projekt je sad zapravo jako čudo izvidio. Postoje čudo potencijala da se i u znanstveni krugi i u manjini s tim materijalom dijela. Projekt traje sad da materijal, tako rekuć, javno nudi na web stranici i što se onda iz toga dijela, to je onda, tako rekuć, u ruki znanstvenikov, ter stručnjakov iz manjine i će se pokazati u budućnosti.
1: Je rekao Oskar Rup. Europski projekt Rise Up su pokrenuli u februaru 2023. ljeta. U Gradišću je 14 školarov i školaric uspješno položilo pismenu i usmenu maturu u hrvatskom jeziku. Na dvojezičnoj saveznoj gimnaziji Borta su osmimi pismeno maturirali iz hrvatskoga, u Željeznu na Terezijanomu četirimi, a na saveznoj gimnaziji Kurzwiese i na Trgovačkoj akademiji po jedna osoba. U Bafebu, školi za elementarnu pedagogiku u Borti, su trime usmeno položile hrvatsku maturu. Pred lokalom Uzlopca Konrada Robice u centru Željezna su čijer zaglušali hrvatske jačke i zvuk tamburov. U seriji priredab u ljetnim mjeseci pod geslom Kaslmuzi zabavljaju različne muzičke grupe. Pod imenom Tamburaški All Stars su uvpud nastupili prijatelji vlasnika i poznata imena iz gradišćansko-hrvatske muzičke scene, je rekao vlasnik lokala Konrad Robica.
2: Ideja da se ova lipa gasica malo razživi, ovo nije sada kakav koncert, ali nekakav event, nego u ovoj gasici se muzicira. To je bila ta ideja kad bi sada kid vašao na odmor, se poznamo i Hrvatski, ali i drugi zemalj. A tako je ova ideja isto. Ljudi se sastaju ovdje vani, s različna muzika za svira u različnom jeziku, a denazija je isto čarvatskoga.
3: A je bi vi rekli da ovo mora biti mogućnost da se gradišćansko-hrvatski jezik i kultura malo prezentiraju u glavnom varošu u Željeznu?
2: Sigurno, ali kod mene sada signa prvi faktor to da se kod mene u mojem lokalu hrvatska rič gaji, a to ne samo se s muzikom i tako, med sobom kad se pominamo, imamo i kolegicu kada se hrvatsko pomina, za me to posebno razumljivo.
3: Kako se sada zadovoljni s današnjom priredbom, što bi rekli kako je primljena?
2: Mislim da je dobro. Ljudi su došli iz hrvatske sjela, ali ne samo to, nego iz Željeznoga, ali i neki turinci, ali ćemo reći turisti. A tako sam se to predstavio, ja sam sričan da su nas danas veliko ljudi pohodili.
3: Je bi vi rekli da sada ovim načinom muzike mora biti dobenete kakav novi segment publike ili gostov?
2: Da, sigurno. Moja ideja sad postoje sada ćemo još drugo ljeto, a svaki put imam tu čud da već ljudi pozna i da se sad smo poznati, a potom i dođu ljudi već.
3: Danas kod vas sviraju Tamburaški All Stars. Što je to za grupa i kako je do ove grupe došlo?
2: Ova grupa zaistino ne postoji. Da? Ja sam zadnje ljeto kad sam kratkoročno mislio da moram kako još jedan band još organizirati, zato mi ta ideja došla da ću pitat moje prijatelje, moram reći, iz različnih grupa ili sastav. A tako je tomu došlo. A sad je tako da ova partija nek ovdje nastupa. To me na jednoj strani jako veseli, sam ponosan, ali kod je vidjet i nisu se vidi.
3: Čite, znam da ima kod vas ovo sada u vašem lokalu oš kakova druga muzička čežišća ili će se mora biti kako hrvatski duh i u muziki opet čut?
2: Da, imamo sad 4 termine, a onda ćemo čut sigurno hrvatsku rič. 8. julija će nastupati jedan jako poznat jačkar iz Hrvatske. On je bio, ćemo reći, background singer, ali pjevač od Toni Četinskija. A to je Dubravko Laco. On sam nastupa samo s gitarom i on će sigurno neke hrvatske jačke nam prezentirati. A onda 2. septembra će nastupati FTM trio. A med tim imamo još različne druge grupe.
1: Je rekao Konrad Robica, razgovor je peljala Judit Herceg.
4: Danas.
1: U Venecueli je po teški potresi narjedno umrlo 10.000 do 100.000 ljudi, škoda je jako velika, intenzivne mjere spašavanja su u toku. Plani novoga premijera Ugarske Petra Mojora odvijezati državnoga predsjednika Tomaša Šuljoka od funkcije izaziva kritiku. Politolog Gabor Törek upozorava na dugoročne političke konsekvencije. Austrijanska autorica Ingeborg Bachmann bi danas imala 100. rođendan. Pisateljica, kaj je rođena u Celovcu, sliši med europske autorice 20. stoljeća s najvećim uticajem na literarnu scenu. Slijedi prognoza vremena. Noć na petak će biti vedra, temperatura će pasti na 14 do skoro 20 stupnjev. Zutra petak sunčano i jako vruće, temperatura će se zdignuti na 32 do 37 stupnjev. Už slab istočni vjetar će biti sparno. Prik zutra subotu opet sunčano i ekstremno vruće, imat će 33 do 38 stupnjev. Nedjelju isto ekstremno vruće s 34 ča do 39 stupnjev, do podne će puhat južni vjetar, a i pandiljak će još ostat tako vruće i sparno s 33 do 38 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneva, je zvalim na slušanju i želim vam još libi, ugodan dobar večer. S Bogom!

0: Poslušajte priliku.
1: Petrova, to je stinjački Kiritov, a da Kirta, sve nek na jedan večer trodnevne priradbe su hrvatski jačkari gosti, drugi taj jedan petak, 3. julija, će to biti Dražen Zečić. Dobar večer, to velim ja, Petra Marija Živković, vam svim, ki ste si zjeli danas vremena za ovu emisiju, u koja da morete čuti jačke Dražena Zečića. Prva je Sačuvaj zadnji ples za mene.

Dražen Zečić, komu je posvečena ova emisija, je da vrhovni ekt pri Petrovi u Stinjoki. Petar i Pavao, čiji svijatak je dojduči pandiljak, su najme sjelski patroni. Kjerta u Stinjaki je uvijek okolo toga termina, leto sada drugi taj jedan od petka do nedelje od 3. do 5. julija, a petak će da nastupiti Dražen Zečić. More biti će i ovo zajačiti. Stani srce.

Dražen Zečić je jur več puti koncertiral v Stinjaki, zadnji put pri Danu mladine 2016. leta. Dugo predtem je stal dvakrat na poziv limene glasbe na pozornici dvorane za priredbe, kade je i letošnja Petrova. Onda kod nas još nije bio tako poznat. Međutim je Zečić jedan od najpopularnijih jačkarov u Hrvatskoj, komu govoru i kralj zabave. Ona puni velike dvorane i nastupa širom Hrvatske. Za njegove fene su vjerojatno sve jačke hiti. Sljedeća je prava himna na človika koga ljube, na pučini života.

Dražen Zečić će da nastupiti drugi petak, 3. julija pri Petrovi u Stinjaki. U njegovi jačka tematizira i temeljne stvari žitka kod u duetu s Mirom Bojemom. Nemoj nikad žalit.